0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Jerusalemen Jesus templurat sartu zen, eta inguruko gauza guzieri behatu ondoan, beranta baitzen ordukotz, Betaniarat abiatu zen hamabiekin. Biharamunean, Betaniatik ateratzean, Jesus gozetu zen. Hostotan zen piko ondo bat urrunetik ikusirik, hartan zerbait aurkituko ote zuen joan zen. Baina haratu eta ostorik baizik ez zuen aurkitu, ezpaitzen piku sasoina. Orduan piko ondoari erantzion, ez dezala gehiago nehork hireganik fruiturik jan. Dizipuluek entzun zuten. Jerusalemerat heldu ziren. Templuan sarturik, han salerosketan ari zirenen haizatzen hasi zen Jesus, eta diru trukalarien mailak eta uso saltzaileen alkiak uzkaili zituen. Eta ez zuen nehor templuan barna Deus eramaitera uzten. Gero irakasten hasi zitzaioten erranez, liburu senduak ezote dio nere etxea otoitzetxe izanen da herri guziarentzat. Zuek berriz gaiztagin zilo egina duzue. Hori jakintzutenean apezburu eta lege irakasleak Jesus nola hil zabiltzan. Alabainan haren beldur ziren, jende guzia xoraturik baitzaukan haren erakaspenak. Berantean, Jesus eta dizipuluak hiritik atera ziren. Goizean, handik iragaitean, pikondoa erroetaraino ehiartua ikusi zuten. Oroitu zen Petri eta Jesusi errantzion, irakasle jauna beha, zuk madarikatu pikondoa ehiartu da. Jesusek erantzioten, sinetsazue jenkoa. Egiaz diozuet, norbaitek mendiuni erraiten badio, ken hortik eta jauzi egizak itsasorat, eta erraiten duena gertatuko dela sinesten badu bere baitan duda mudarik gabe, ardi etxiko du. Horrengatik diozuet, otoitzean eskatzen duzuen guzia, sinetsazue ukana duzuela, eta ardi etxiko duzue. Eta otoitzean xutik zaudeztelarik, norbaiten kontra zerbait balin baduzue, barka. Zeruetan den zuen aitak ere, zuen obenak, barka diezazkitzuen.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliartasunean.
1: Tesalonikako San Joani 1802. Ortodes sendu deklaratua dute Tesalonikako San Joani. Grezian sortu zen familia pobre batean. Aita zapataina zuen. Teodoro aneiarekin biak aitarekin ari ziren zapata gintzan. Joanik hartoski gogoan atxikitzen zituen bere anaiak irakurtzen zituen Biblia eta senduen biziak. Ahatik, 1802 maiatzaren hiruan, bere familiari deusik errangabe mutil sartzen da turkiar baten etxean. Mutil sartzeko behartu zuten Giristino fedea ukatzera eta Mehmet deitu zuten. Hiru aste berantago ordea nagusi turkiarari goraki deklaratzen dio Giristinoa dela eta Joani duela egiazko izena. Segidan preso emaiten dute. Lau egunen buruan hilarazi zuten 1802 maiatzaren 29an.

0: La pour dire à tia.
1: Iratiaren bestakari, zure kristau iratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
2: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9etatik arratsaldeko postetara.
1: 9 prebande karika, Baionan.
2: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi iratia hartzailetzat jarriz, elbide untara, Radio Lapurdi iratia 9 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun ondenei, aste untako lehen horrian Beskoitzeko ikastola dugu aipatuko, beraz, jakimerda 2007ko urtarrilean ikastola berria idekiko dela, amairu urtez prefabrikatuetan aritu ondotik. 2013an buraso batzuek sortu zuten beraz Beskoitzeko lehen ikastola, hasieran lau ikaslerekin, eta garatuz joan da, eta gaur egun beraz 48 aur zenbatzen dira. Ikastolaren berezitasun nagusietako bat da komunitatearen indarra, burasoek tokian diadute egun ireko bizian, eta horrek proiektuen itz partekatzen dituzte. Elkarrekin bizitzea eta euskararen erabilera sustatzea dira ardatz nagusienak. Ikastola berria buraso irakasle eta langileen arteko lankidetzaz pentsatu izan da, eta finantzaketan 2008ko erri urratxeko etekinek lagundu zuten, besteak beste. Egun enpresak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berriantzat tokiak badira oraindik eta informazio gehiago atxibaitanako da justuki gure artikuluan. Mundu zabalean kronikan ondotik Bolore taldea indartxu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere Vincent Bolore Frantziako gizona beratx eta botere txuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu dudu. Eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan, Bolore taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zerga iesa eta gobernu autoritarioekin loturak leporatzen dizkiote. 2008an Bolorek ustelkeria auzi batean erruduntasuna onartu eta isuna ordaindu zuen, aldi berean komunikabideen kontrol gero eta handiagoak kezka piztu du kultur eta kazetaritza munduan, hain zuzen ere hainbat artistak, idazlek eta profesionalek salatzen dute bere edabidek eskuin muturreko ideiak zabaltzeko balio dutela eta kulturaren independentzia arriskuan ezartzen dutela. Eta azken kronikarekin bukatzeko, hirugarren orrialdeko han eta hemen sailan, 54. udako ikastaroak ditugu aipatzen. Beraz, udako Euskal Unibertsitateak 54. udako ikastaroak aurkeztu zituen Baionan, ekainaren 11tik uztailaren 10 arte eginen direnak. Orotara 23 jardunaldi eta ikastaro antolatuko dira hainbat eragilerekin elkarlanean, Euskal jendarteko gai garrantzitsuen inguruko hausnarketa eta komunitatea indartzeko helburuz. Ikastaroek formatu hainitz ukanen dituzte, beraz adibidez hitzaldiak, main inguruak, tailerrak eta ikerketa saioak, eta hainbat iritan eginen dira ala nola Baionan, Iruinean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bi hitzordu antolatuko dira uztailaren 3 eta 4, Baionako Etxepare Lizeoan. Lehena zaintza kolektiboren inguruko izanen da, eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari idekiak dira, eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala erriak ere aipatuko ditu asteuntako alean, eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!
1: Erria astekaria iru ubiebikoitz.erria.eus

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Jerusalemen Jesus templurat sartu zen, eta inguruko gauza guzieri behatu ondoan, beranta baitzen ordukotz, Betaniarat abiatu zen hamabiekin. Biharamunean, Betaniatik ateratzean, Jesus gozetu zen. Hostotan zen piko ondo bat urrunetik ikusirik, hartan zerbait aurkituko ote zuen joan zen. Baina haratu eta ostorik baizik ez zuen aurkitu, ezpaitzen piku sasoina. Orduan piko ondoari erantzion, ez dezala gehiago nehork hireganik fruiturik jan. Dizipuluek entzun zuten. Jerusalemerat heldu ziren. Templuan sarturik, han salerosketan ari zirenen haizatzen hasi zen Jesus, eta diru trukalarien mailak eta uso saltzaileen alkiak uzkaili zituen. Eta ez zuen nehor templuan barna Deus eramaitera uzten. Gero irakasten hasi zitzaioten erranez, liburu senduak ezote dio nere etxea otoitzetxe izanen da herri guziarentzat. Zuek berriz gaiztagin zilo egina duzue. Hori jakintzutenean apezburu eta lege irakasleak Jesus nola hil zabiltzan. Alabainan haren beldur ziren, jende guzia xoraturik baitzaukan haren erakaspenak. Berantean, Jesus eta dizipuluak hiritik atera ziren. Goizean, handik iragaitean, pikondoa erroetaraino ehiartua ikusi zuten. Oroitu zen Petri eta Jesusi errantzion, irakasle jauna beha, zuk madarikatu pikondoa ehiartu da. Jesusek erantzioten, sinetsazue jenkoa. Egiaz diozuet, norbaitek mendiuni erraiten badio, ken hortik eta jauzi egizak itsasorat, eta erraiten duena gertatuko dela sinesten badu bere baitan duda mudarik gabe, ardietsiko du. Horrengatik diozuet, otoitzean eskatzen duzuen guzia sinetsazue ukana duzuela, eta ardietsiko duzue. Eta otoitzean xutik zaudeztelarik, norbaiten kontra zerbait balin baduzue barka, zeruetan den zuen aitak ere, zuen obenak, barka diezazkitzuen.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Thessalonikako San Joani, Mila Sortie Huntabi. Ortodesh Sendu Declaratua Dute, Thessalonikako San Joani. Grecian Shortusen, Familia Pobre Batean. Aita, Zapataina Suen. Teodoro Aneiarekin, Biak, Aitarekin ari ziren Zapata Gintzan. Joanik Artoski Gogoan, atxikitzen zituen, bere anaiak irakurtzen zituen Biblia eta Senduen biziak. Ahatik, 1802ko maiatzaren hiruan, bere familiari deusik errangabe, mutil sartzen da Turkiar baten etxean. Mutil sartzeko behartu zuten Giristino fedea ukatzera eta Mehmet deitu zuten. Hiru aste berantago, ordea nagusi Turkiarari goraki deklaratzen dio Giristinoa dela eta Joani duela egiazko izena. Segidan preso emaiten dute, 4 egunen buruan hilarazi zuten, 1802ko maiatzaren 29an.

0: Iratiaren bestakari, zure kristau iratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
0: 9 prebande karika, Baionan.
1: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi iratia hartzailetzat jarriz, Elbide untara, Radio Lapurdi iratia, 9 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Jerusalemen, Jesus templurat sartu zen. Eta inguruko gauza guzieri behatu ondoan, beranta baitzen ordukotz, Betaniarat abiatu zen hamabiekin. Biharamunean, Betaniatik ateratzean, Jesus gozetu zen. Hostotan zen piko ondo bat urrunetik ikusirik, hartan zerbait aurkituko ote zuen joan zen. Baina haratu eta ostorik baizik ez zuen aurkitu, ezpaitzen piku sasoina. Orduan piko ondoari erantzion, ez dezala gehiago nehork hireganik fruiturik jan. Dizipuluek entzun zuten. Jerusalemerat heldu ziren. Templuan sarturik, han salerosketan ari zirenen haizatzen hasi zen Jesus, eta diru trukalarien mailak eta uso saltzaileen alkiak uzkaili zituen. Eta ez zuen nehor templuan barna Deus eramaitera uzten. Gero irakasten hasi zitzaioten erranez, liburu senduak ezote dio nere etxea otoitzetxe izanen da herri guziarentzat. Zuek berriz gaiztagin zilo egina duzue. Hori jakintzutenean, apezburu eta lege irakasleak Jesus nola hil zabiltzan. Alabainan haren beldur ziren, jende guzia xoraturik baitzaukan haren erakaspenak. Berantean, Jesus eta dizipuluak hiritik atera ziren. Goizean, handik iragaitean, pikondoa erroetaraino ehiartua ikusi zuten. Oroitu zen Petri eta Jesusi errantzion, irakasle jauna beha, zuk madarikatu pikondoa ehiartu da. Jesusek errantzioten, sinetsazue jenkoa. Egiaz diozuet, norbaitek mendiuni erraiten badio, ken hortik eta jauzi egizak itsasorat, eta erraiten duena gertatuko dela sinesten badu bere baitan duda mudarik gabe, ardi etxiko du. Horrengatik diozuet, otoitzean eskatzen duzuen guzia sinetsazue ukana duzuela, eta ardi etxiko duzue. Eta otoitzean xutik zaudeztelarik, norbaiten kontra zerbait balin baduzue, barka. Zeruetan den zuen aitak ere, zuen obenak, barka diezazkitzuen.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Thessalonikako San Joani, mila sortiehunta bi. Ortodes sendu deklaratua dute, Thessalonikako San Joani. Grecian sortu zen, familia pobre batean. Aita, zapataina zuen. Teodoro aneiarekin, biak, aitarekin ari ziren zapata gintzan. Joanik hartoski gogoan, atxikitzen zituen, bere anaiak irakurtzen zituen Biblia eta senduen biziak. Ahatik, 1802 maiatzaren hiruan, bere familiari deusik errangabe, mutil sartzen da Turkiar baten etxean. Mutil sartzeko behartu zuten Giristino fedea ukatzera eta Mehmet deitu zuten. Hiru aste berantago, ordea nagusi Turkiarari goraki deklaratzen dio Giristinoa dela eta Joani duela egiazko izena. Segidan preso emaiten dute. Lau egunen buruan hilarazi zuten, 1800an bieko maiatzaren 1929an.

0: Là pour dire, tiens.
1: Uhabiako, John Doni, Giovanni Battista, Paropia Renzat, Ongi et Tori, Giten, Diogu, Pampili, Trekuri, Egunon Pampili.
2: Egunon Deneri, Udako, Pogetaral, Goas, Egunederta, Lucetas, Baliatus, Gogoan, Ditugula, Collegio, Taliseoko, Ikersleak, Oro, Asterketetako, Mamentua, Baitute, Ondoko, Eunetan. Eskontza edo apes egiteko, bizi guzirako engaiatuko diren guzientzat otoitz egiten dugu, eta segitzen dugu galdegin histori bokazioneak sort ditzan. Arbonako Elizan, mendekostekari, zelebratu dugu San Josep eta John Doni Batista parropiako Hamortz gazteren konfirmazionea, haie apezpikuak buru zutela, eta zelebrazione bat izan da arraintzeko erizan. Gazte horiek elkari eztierko bidea hartuko dute, giristino izateari ongi prestatuz. Lehen aldikotz, Salvatorez, arraintzeko erizan komunionea duten gazteeri jarraikiz. Ekainaren amalauean, Arrangoitzeko herriak eta parropiak John Doni Batista patroia ospatuko dute. Amarretreteko meza, jarraikiko horrelak animatuko du. Dantza, alaiak, taldeak ere parte hartzen duelarik. Ustailetik haste, amarretretako igandeko meza edo Arrangoitzen, Bezperan argbonan, seiaketa ditan, edo aetzen izanen da. Bezperan balsusarrin seiaketa ditan. Arrangoitzen, hilabeteko lehen, hirugarren eta bosgarren igandean, aetzen hilabeteko bigarren eta laugarren igandetan. Hemen digantzina horrela izanen da beti. Milesker entsegu denbora horiek pazientzia zartu izana. Le petit sœur de Paul, deitzen diren zerura horiek, gure elizetako asteetan ikusiko ditugu sos eske. Urtean behin, hori den zala. Basusagin eta haetzen, ustailan hamekan, laron batez eta hamabian igandez. Hagera alaitzuneena eginen diotegu, eta eskertuko adineko jendeeri zerbitzu egiteagatik. Uztailaren emeetzian, igandez, Arrangoitzeko amarreketerdietan meza Irungo koro ametsak animatuko du. Angel paso tenor famatuak ere partu hartuko duelari. Mezati lekura Irun abesbatza mistuak kontzertua tipitxo bat eskeniko du. Mil esker gure entzuten egotik. Gauza hoberenak opa ditziegu eta denentzat otoitz egin dezagun. Izan ontsa eta oporanak deneri.
1: Mil esker zuri Pampili Treku entzun dituzue, Uhabiako John Doni Giovanni Battista parropiaren berriak.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Iratiaren bestakari, zure kristau iratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
2: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko bederatzietatik arratsaldeko postetara.
1: Bederatzi, prebande karika, Baionan.
2: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi iratia hartzailetzat jarriz, elbide untara, Radio Lapurdi iratia, bederatzi, prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz.
3: Lapurdi iratia itxasun, 96.8.
2: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
4: Egun ondenei, aste untako lehen horrian Beskoitzeko ikastola dugu aipatuko, beraz, jakin behar da 2007ko urtarrilean ikastola berria idekiko dela, amairu urtez prefabrikatuetan aritu ondotik. 2013an buraso batzuek sortu zuten beraz Beskoitzeko lehen ikastola, hasieran lau ikaslerekin, eta garatuz joan da, eta gaur egun beraz 48 aur zenbatzen dira. Ikastolaren berezitasun nagusietako bat da komunitatearen indarra, burasoek tokian dia dute eguneroko bizian, eta horrek proiektu hainitz partekatzen dituzte. Elkarrekin bizitzea eta euskararen erabilera sustatzea dira ardatz nagusienak. Ikastola berria buraso irakasle eta langileen arteko lankidetzaz pentsatu izan da, eta finantzaketan 2008ko erri urratxeko etekinek lagundu zuten, besteak beste. Egun enpresak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berriantzat tokiak badira oraindik eta informazio gehiago atxibaitanako da justuki gure artikuluan. Mundu zabalean kronikan ondotik, Bolore taldea indartxu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere benzan Bolore Frantziako gizona beratx eta botere txuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu du. Eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan, Bolore taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zergaiesa eta gobernu autoritarioekin loturak leporatzen dizkiote. 2008an Bolorek ustelkeria auzi batean erruduntasuna onartu eta isuna ordaindu zuen, aldi berean komunikabideen kontrol gero eta handiagoak kezka piztu du kultur eta kazetaritza munduan, hain zuzen ere hainbat artistak, idazlek eta profesionalek salatzen dute bere edabidek eskuin muturreko ideiak zabaltzeko balio dutela eta kulturaren independentzia arriskuan ezartzen dutela. Eta azken kronikarekin bukatzeko, hirugarren orrialdeko han eta hemen sailan, 54. udako ikastaroak ditugu aipatzen. Beraz, udako Euskal Unibertsitateak 54. udako ikastaroak aurkeztu zituen Baionan, ikainaren 11-tik ustailaren 10 arte eginen direnak. Orotara 23 jardunaldi eta ikastaro antolatuko dira hainbat eragilerekin elkarlanean, Euskal Jendarteko gai garrantzitsuen inguruko hausnarketa eta komunitatea indartzeko helburuz. Ikastaroek formatu hainitz ukaren dituzte, beraz adibidez itzaldiak, main inguruak, tailerrak eta ikerketa saioak, eta hainbat hiritan eginen dira ala nola Baionan, Iruñean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bi hitzordu antolatuko dira ustailaren 3 eta 4 Baionako Etxepare Lizeoan. Lehena zaintza kolektiboren inguruko izanen da, eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari idekiak dira, eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala erriak ere aipatuko ditugu asteuntako alean, eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!
2: Erria astekaria iruubiebikoitz.erria.eus
0: La pour dire à tiens.

0: Rachel Kobiak. La pour dire, tiens, la lagoïta machai, kakot chorsi.
1: Joanden aldian hasi dugun txontxoneroen gizartea mintzaldia entzuten ari gira. Oraikoan, Xabierrek eranen dauku musikari horiek nor ziren.
2: Ordean, bigarren puntua behin nor ziren, pixkat, herri soilulari horiek nondik ateratzen ziren, zei jatorri zuten. Ordean, gizartean zaukaten leku sozialaren ideia baten izaiteko, behar dira hainitz iturrik urutzatu, ez niz hortan sartzen, menan pixkat ageri ofizialetan ezkontzen direlaik edo, beste, edo zen, hiltzen direlaik, nola agertzen diren. Eta hori esker, adibidez hor bildutut ehun bat kasu, hola, Lapurdi Baxenabarren eta Siberutar kasu zonbait ere. Eta emaitza zonbait ateratzen aldira, erran ezake guti do aski 17. mendetik 20. mende erditzuraino. Bat eta herri soinulariak estatus sozial frango xumekoak zirela. Salbu kasu batzutan gero aipatuko dut, behinan batzu argunt xume, batzu eskale, itxu mainitz, batzu bat ziren kaskoin herrietarik egiten ziren zarabeita joileak, la bielarru, idotzen zirenak, eske, txezetxe. Edo, erteute, Espainiatik, Espainia izaitela da bera, heldu ziren gitarra joile edo kantariak, eske, hori eta ike. Musikari ikasi guti, hortako ditugu ele Malerusi hain partitura guti, zenta horiek beharri zaiziren, ikasten zuzten doinoak hola. Gehienetan, kasik denak gizonak, berriki arte, eta erandena salbu pandero joile horiek. Eta baziren, beren burua, orduko agerietan, soinulari, ofiziozko soinulari bezala agertzen zutenak, baziren. Tambourin de profession, Berian, edo maître violon, arabitari, edo menetrier, edo, voilà. Eta bertze ofizio bat aitortzen zutenetan, interesgarria da ikustea arrunt laborari guti zirela, eta oino gutiago lur jabe. Eta atik ofiziale haunitz, bereziki ehuleak, sastreak, eierazainak, zapatainak, ostaler zonbait. Eta horietaik zonbait ere ateratzen ziren lehen agota edo agota ondo edo fama zuten etxe edo kartieretaik. Hori ezaguna da Arizkungo Bozate kartieraren zat, handik nintunero hainitz atera dira, biziki honak. Egia da Anauzeko xuitoatik ere ane atera dira handik hainitz soinulari. Eta txementut ere Baigorri Michelen, hori ere agota kartiera izana omen. Han bada, 1930-an zautze hozie dokumento hori, segure, erten diena Las Casas de los Agotes de San Esteban son 13, eta horietaik bat da Tamborinarena, Tamborinaren etxea, kartier hortakoa. Kartier hortaik, Michelene edo Izpegi, tango kartier hortaik, oartu niz, bat zirela, 19. mendean, lehen partean, familia bat ateatzen da, Brust familia. 1986-an Michel Brust menetrie bezala ekarria da, legasa etxekoa. 1988-an badugu beste Brust bat Pierre, ereinta, baina ereinta zen eta arrabitaria. Horren, inspektorak erantzakon, vous devez renoncer à cet instrument peu moral et peu compatible avec le métier d'instituteur. Eta Baigorriko erriko paperetan, 1988-an atxeman dut beste Brust bat, Guillaume, menetrie, urare, bezala ekarria, eta zerga batetaik, etzuela pagatzerik zerga bat, la contribution mobiliaire pour indigence, argunt pobre, argunt pobre, behar zorek uste duzie, etzirela jauneria horietaik. Hala, gero izan dira ere atxemantut batzu Martin Gorena deituak, horiek Arizkundik ginak, hori ere tuntunero lehinu bat, eta gero atxemaiten dutugu Baigorri Michelenen, eta Zuraiden ere, beti, usu eiera zain eta tuntunero. Unda, adibide bezala karriot hori, zenta eskuinetaik, hau da barkatu, ezkerretaik zen, Michel Cruchet deitzen zen tuntunero bat, Elizondon sortua, eta gero iparaldean bizi, eta Baionan zendu zela, 1875 naski, eta bere bizian eske zailan, ferietan eta merkatuetan, eta musikari zen, bertsulari, dantzari, horako figura. Hau eskuinekoa, hori interesgarria da, zenta hori da lekuineko, Domingo Urruts deitzen zen tuntuneroaren laneko tresnak. Eta hori atxikiute Etxeberri familian, beharrik, eta da, ene ustez, Lapurdin dugun tuntun bakarren eta ibat, edo ez bada bakarra, anegon dena. Eta Urruts hori itxua zen, behaz 1877 sortua, eta lekuineko, hori peio Etxeberrik atxeman zen, lekuineko paperetan, Napoleon III-ren denboran lekuineko ertorak galdein zuen laguntza bat Domingo Urrutsentzat. Itxu zelakotz, ez erran ez, biztan da, soinularia zela. Zuten ukanen berzen ez. Zen hori nio intermitan, sistemaik. Baina badira beste kasu batzu ere sozialki obeki edo mail gorasagoak zutena. Baina kasu bat hor zartzot, Domingo Siluet, Baionakoa, hori leheno da, amazazpi garen mendean. Baz, ekarria da, metro juor d'instrument bezala, haintxe hor arrabitaria. Baionako saltzaile komertxean familia batetakoa da. Eta intzuen beste herriko bi arrabitariarekin kontratu bat notarioan haintzinean. Hiruek berzutela elgarrekin jo, eta ez zutela haizu, berez, bakotxa bere aldetik edo bertze batzuekin jotzia. Ez, uste duzie, notario bat joan ziren, orte bat. Bo, biztan da ez zutela itza atxeman, atxiki, eta hiru urtein buruan desegin zuten kontratu, eta berriz pastu ziren. Ora. Eta hori, gero joan zen Bordeleat, Bordelen plantatu zen dantza maisu eta soinulari bezala, metra danze, eta han, beste soinulari batek hil zuen. Zorri, izan da historio bat, ez dakibus usen zer. Hora, eta horren gero, bien arteko hainbat adibide bat ditazke, behinan, eskat labur biltzeko behar bada, gara, soinulari ofiziale horren itxura hori, duri zaut, interesanta dena, ogoi garen mendeko adibide famatu batzuen aipatzeko, Pilita Fernaberri bidarte getarin, arrebitaria, eta ehule familia bat eta heldu zen, eta bere aita eta aita txere soinulariak. Fostin, biztan da, izpuran ahotza zen, ez dakit bizika izan adenez, ahoz guan, bina, ofizialki ahotza zen. Eta peke honainti Le Chardoit, altzailakarriko, hau, txilulai, famatua, maisua, zurgina zen. Eta berak iten zitien ere, tuntionak, generat. Benan, oroak, jale, ganezake, bora, estatus sozial frango apala zutena, eta gainerat, errantzahar zonbeitetan ageri da, Siberun, badira, bi errantzahar adibidez, batek erten du, ezkontzen bazira soinugiliaikin, dantzaturen zira betirisantxekin. Betirisantx izanki miseriaren irudia. Eta beste bat badak horietak, erten du, lexantzuko tambuina, tamborina, heme sortzi sos soinuan hasarazteko, seiz sos isilarazteko. Hirugarren pundua, da pixkat deitut hori dantza eta soinuaren hauzia. Ordean, lehenik aipatzeut labur-labur aski ezaguna behita Elizarekilako harremana delikatua izan zela. Handezagun, luzaz, dantza eta musikarekin. Hor, ez ari ez dut irakurriko, mea asularrek dantzaz diona. Meinan hale, hemen ere ikusiut, Jean Richalerek kondatzen du, aipatzeutzen eta urdozeko, urdozen izan zirela toberak, 1923an, eta etxar baigoriko ertorak, kursiz otobera horiek izan zilela, erantzila pestaberri bestituak kentzen zituela, zenta plaza honetan zikindu ziren jantzari horiek, ez zirela agertzen al prozesione bat jendio. Horako historiak badira denetan. Baina, bada land jesuista bere siberutar arbaso bat tuntuneroa zen, eta ekskomunikatu zuten, baina biziki fededuna zen, eta orduan mesaz egitzen zuen arkupetik belauniko. Etzen sartzen al, baina segitzen zin kanpotik. Voilà. Senperen, bazen, Inazio Lekuberria, Arrabita Xiribikaria, 1918an zendua, eta apesari emantzakon bere Arrabita hilaintzin doluturi. Baina, izan da, beti bezala, komplikatuago da, apes zonbait ez ziren bait ezpada dantzen alde, edo dantza zonbaiten alde eta beste batzuen kontra, dantza lotuen kontra, baina dantza jauziak baimentzen zituzten, edo bereke luzaz izan da usaia bere lehen meza emaiten zutelaik meza berria, hek zutela dantza hasten, apes berriak. Landek ondatzen du ere Siberun batzutan erriko pestetan. Abezek emaiten zuztela lehen punduak eta gero erretiratzen. Hordean, beste kalapita bonta batzu zirenak hain ezagunak baziren. Eta da, dantzaren funtzio edo bete behar sozial eta nik eran ezake kasik politikoen inguruan. Eta hori importanta da, zenta soinulariak dantzarien zerbitzuko ziren. Eran ezake metafora ekonomiko baten erabiltzeko, dantzarien arteko, dantzari konpainien arteko harremana zela biskatko operatiba batean bezala, dantzariak denak berdin ziren, azparnen iauteriak zirelaik bakotsak, sosa, beren sakeletik sosa ezartzen zuten iauteriak hasten zirelaik soinularien eta agopen pagatzeko, eta gero sosa gelditzen bazen eskeak egin eta partekatzen zuten eleren artean. Ez pixkat partzuergoaren prinsipioa. Baina soinularia atik etzen partzuer, ura besten langile bezala zen, dantzarien zerbitzuko. Eta hortako dira ere, hemen pestaburu diren gazteak deitzen soinu mutilak edo soinu gidariak. Abaztanen, oino, usteut, maiordomoa edo danboli nausia, danbolinaren nagusia, danbolinari manatzen dakona, ik behau jo hor hori eta hor eta hori eta hori. Bo, eta ek dute mutil dantza hasten eta bo, historio. Eta emeretzi garen mendearen lehen partean oraindik badakigu herria unitzetan gazteriak, soinulariak, karrazten zituela, ez bakarrik pestetan jotzeko, baina igande guziz jotzeko Pasko eta Santa Katalina artean. Santa Katalina azaroaren 25. Eta ordean, ene ustez, edo etuntunero bat, edo arrabitari bat, eta ene ustez, ez dakit, mina, ordean tuzte elgarrekin asmatu eta dantzai hauzi luze bihurri komplikatu horiek. Igande guziz soinulari beraikin dantzariak, eta dantzaiek, batzen zuten, eta badira kasu batzu ere, nun, hori justiziako artxiboetan agertzen dira, nun dantzari batek nahi bazuen dantzai hauzietan sartu, behar zuen pagatu bere partea, gero soinularien pagatzeko. Ez bazuen pagatzen, kaizki finitzen altzen. Kusiz, ez zutela iran jajusa bakarrik edaten orduan. Voilà. Voilà. Itxasuko pestetan, 1840-1848an, kanboko gaztek galdein zuten soinulariak itxasuarek ezagutzen ez zuten dantza baten jotzea, eta joka izan ziren. Eta igandetako eranezake soinu horrek, frango berant izan iraun zuen, nik ezautut altsun bazen Oxandabur klarineta joileat, aspaldi hila da, eta harek jotzen ziren, bi gerlen artean, Larresoron igande guziz, ustaitzeko dospital batekin, klarineta trompeta, hor ziren, igande guziz mesatik lan da, eta itxasun ere bazen txirulari bat, hola. Aski informala zen. Aldiz, mugaz bertzaldian, beti baztanen, baztan aipatzoz, eta zinez eite hainiz badu gure egoerarekin. 1950 urtetan oraino, herrietako batzarek, plaza emaiten zuten xistulari bati. Konkurentzian ziren, eta hautatzen zuten, beraz, ofiziala zen. Behar ba beti ala da, ez dakit nori. Erranen daukute. Beraz, voilà. Ordean, soinulari eta dantzarien arteko lotura horrek, bazuen zer ikusi handia dantzarien arteko kodigoekin, eta bereziki, eranezake, Cartier eta herri desberdinen arteko harremanekin. Hor badira, herrietako pestetan, Cartier bakotsak, herri bakotsak bazuen bere aldia dantzaren hasteko, eta hor gertatzen altziren kalapitak, adibidez onbait, atxibuetan agertzen direnak, bat zen Baxenabarrena, hori Manes Goienetxek atxeman zuena, Ostibarren, 1648-an, Ostibarreko balearen gortearen biltzar nagusia zen, eiten zen Zibitzen, eta biltzaretik landa dantza. Baina dantza protokoloa, edo zen, eta ordean, hor, jakiten dugu, lehen dantzaren hasteko eskubidea zuela edo izurak batek, izurako batek, edo jutsiko batek. Eta, izuratik ezpaz, barkatu, izuratik ezpazen nehore jutsiko. Jutsiak, zen horako ordenu bat. Baina, ze gertatu da urte hartan, bazen tokiko jauntio bat, uarte hiriko jauna, eta arek nahi izan ziela bere gizon bati dantza hasarazi. Eta hori ezpatak atera ziren. Eta hor, interesgarria da, zenta, izan zen hauzi bat, baina dantzaren historioa lotu zen, ebe tokiko herriek eta herren estadoak jaun horrekin zuten beste hainbat eztabaider oianen gainetik, lurren gainetik, zergen gainetik, elizako lekuak, eta nitakita ze. Bon. Beste adibide batzu, eta horiek ditut Bordeleko artxiboetan atxeman zen, eta Bordelezen dei gortea Lapurdiko justiziaren zat. Senperen adibidez, 1710-an, kalapita sortzen da. Eta hor, sartzen dira, ordean iteko, aintzineko urtean, zuraideko pestetan, behaz zuraideko pestak dira Santiago, ustailain oita bastian, lehen dantza, jakiten dugu, untxalaz, senpertarek zutela eman behar. Eta ek ez palima ziren hor, lare sorokoek. Holako, zuraiderek, ohore bat bezala, iten zuten, auzo herriari. Eta urte hartan, aintzineko urtean, behaz behatzean, senpertarek errefusatu zuten dantza, lehen dantza horren itia. Horten, lare sorokoek eman zuten, da zuraiderek afruntu bezala hartu. Eta ondoko urtean joan ziren senpereko pestetat, behaz ekaina ondarian, eta zuraiderek, untxalazek behar zuten lehen dantza eman, prestatzen dira, sartzen dira, ale erten daukute arxibuek makila bat, makilekin, eskuan, behaz, ziren bakarrik dantzan hartzeko dinak. Eta sartzen da berden boran, iduriz, soka dantza mota batzu dira. Zuraiderek sartzen dira, batzen da, bada bat buru bat azken. Eta beste dantza bat sartzen da. Hor bat dugu, ainoak bat buru, saratak bat azken, gilean eta senpereko mutikoak aintzinean. Eta erten daukute artxiboek ezin dira plazetan bidantza izan, betan. Ez da posible hori. Eta hori hainitzetan agertzen da. Eta joka hasten dira, eta bada hil bat. Eta hil hori esker, baditugu, bada uste bat, eta badira artxiboak. Eraz, herrien arteko, eta hori, herrien arteko dantza gomita sistema hori, badugu biztana egoldean iztuetak kondatzen dugu herrin, han alkateek, merek zutela, auzapezek elgar gomitatzen hola, aurreskuaren eta emaiteko bat, zen sistema oso bat hola. Hori, herrien artean, batzutan, kartieren artean zen, kalapita. Kanbon, mendeko ostez, 1708-an, hor, jakiten dugu, usaia bazela, kanboko, hiru kartier politikoak ziren plaza, guaiko bakanbo, bereko plaza, Eliza eta Basaburu. Basaburu da Urkoiko azparneko bidean. Bozak, arabera, hiru kartier horien federazio bat zen, eta horien kartier bakotxeko juradua zen aldizka usapez, abon denet sistema bera ez. Baina, dantzan ere hola antolatiak ziren. Ebet, kartier bakotxeko gazteriak bazuela bere aldia lehen dantzaren emaiteko edo bigarren dantzaren emaiteko. Eta hor, ikusten dugu, bazela hierarkia bat, Elizako kartiera eta plazako kartierak bazuztela beren dretxoak, holako egunean heklean, holako egunean, eta basaburukoek ez. Eta neure ez palin bazen plazatik edo Elizatik, orduan zutela basaburukoek emaitena lehen dantza. Eta mendeko ostez, behaz, parioa intzuten ostatuan, horre berriz ere irandia jusarekin, basaburukoek egemanen zutela bigarren dantza, utzi zuzten Elizakoek lehen dantzaren emaiten, eta ek sartu ziren, hil bat. Eta beste, voilà, kanbolo jola, hori errotioa hura zen hiltzailea, hori bere etxea oino hor da, kanbolo. Uztaitzen, iauteriz, bi kaskar tropen artean jokariz aizan ziren, jakiteko norek zituen soinulariak pagatu behar. Hil bat. Batzutan, kartieraren barnean ere, itenan ziren gazteria iten zen bi partetan. Zelai azparneko kartiera, bakizue lekorneta azparneko artean. Iauteriz, igande iautiz, kusten dugu azparneko artxibuetan, erten dugute, se forme deux bandes sur la danse, izanen dira bi dantza. Izanen dira bi dantza, eta hor berriz ertute, ez da izaiten al bi dantza betan plaza batean. Eta orduan, jakinez hori, zerbait, larri gertatuko zela, orduan erten dugute, kartiereko juratua, hau tetxia, ezagri zen dantzaren buru, eta bi dantzak elgarri lotarazi zituen, hau zen kalmatzeko. Eta hor, kanboko arxiboetan ere badugu lekukotasun bera gazte batek espikatzen dugu. Gaba, zeit gaizki pasten bada juradu bat ezartzen da dantzain buru eta biak elgarri lotzen dira. Beraz, hortakot, eta beste kasu batzu bat ditut ere. Bon. Hortakot, erten, kasik dantza eskubide politiko baten simbolo bezala zela eta beraz, kartieren arteko federazio horien horitzapena. Eta Xeuniz Maigorin ez dut atxeman hori hartxibetan, me Xeuniz horako historioak izan ditazkela Maigorin ikusiz zonbat kartier bat den, eta nola kartier bako txakasik erri bat den, eta... Horren, frantxez irautzak kendu zituen gero foruen sistema eta sistema federazio sistema hori, baina erranezake erakunde simboliko horien oroitzapena bizirik irauntzuen oino Frango Berant dantzakorda, dantza luzearen egituratzearen printzipioetan. Adibidez itxasun, Pesta Berriz oino 1950-70 artino, Pesta Berriz iten zuten jantzakorda lehen igandian Elizako kartieran, eta ondoko igandian gaineko plazan, eta kartier bakotsak bazien bere aldia buru eta buztan izaiteko. Luzaiden, erriko pestetan, kartier bakotsak bazuen bere aldia dantza luzearen tiratzeko. Horre, etzen nola nahika. Arruget garaziko userazenak, kondatzen du, goi garen mendea astapenean, izkiatzen du, eranez, lehen hau dantza luzearen lekua pagatzen zen. Lekuaren arabera, zela hola ordenu bat. Voilà. Eta, hori, txasuko, dantzako da bat. Interesgarria da, dena da ere, bena hortaz malerusi, arrun gauza guti bat ekigu da, ze dantzatzen zuten. Kanbon hauzian, delako estere gandutan, nesuntoa eta zazpian, erten dute lehen dantzak oren bat irauntzuela. Oren bat ez da hegi. Edo hegi, repikatuz. Eta hor, erten dute, baziren, lekukotasunek, baziren hiru parte dantzan. Baino, dantza xuhia, xehekoa, erten dute bai. Xehekoa. Bestia jauzikoa, jauzia, eta bestia lasterka da. Lasterka behar bada la courante bazen dantza. Behar bada pan-pim, pabararan, parte hori edo pebriren pipara lasterka, dantzako hori ere. Bo, hasteko lehen imutikoak sartzen ziren. Piskate goldeko sokadan zen egitura, gero neskak sarrazten zuzten. Joiten ziren nesken bila hori badakiko. Neskek errefusatzen altzuten, da kasu bat. Eta hori deso horia zen. Badu lekukotasun bat, 19. mendean, oino, eletan, pestaberri aintzin, mutikoak joiten zirela nesken etxerat galdeiteko familiari ea neska ados zenez dantzako dan agertzeko, ateratzeko arekin. Da, berrik arte, beran arteko, iten zen hori. Eta iten denez. Ego usta bi aldetai dela, neska mutikoak da, elgar gomitatzen dela. Eta, bon, voilà. Zen, plazan agertzia, neska batekin, etzen, edo mutiko batekin. Voilà. Beraz, hor, lehen zituzten behar, joko dugu, justu, dantzakordaren bertsio zahar bat. Ez dakigu, xuxen, zer zen dantza hortan, minan, guk, guai, joko dugu, emeretzigaren merendi erditsuko partizionetan atxeman dugun dantzakordaren bertsione bat. Eta interesanta da, fe interesanta, bon, berba, lau presuna interesatzen ditu, baina badira hemen. Zenta, lehen parte hori da, horako gaur jotzen dugun, hemen, pam, param, pam, pam, param, parari, bera, bera, kontrapasako. Hori da, baina aixe luzeago, majorean eta minorean, eta horren ustez zen kontrapas bat, biztugat, Siberuko branlearen egiteko zerbait. Hori zen dantzaren parte importanta. Eta hor pasten ziren gauzak, ene ustez, eta gitzu zen, mina. Hori eta gero jotzen dira ezagunago diren beste parteak, eta finitzian ekartzen du hor, kusiko uzie, Gipuzkoako aseri dantza. Tan taran tin ton tiron ton ton tirin ton ton Gipuzkoako sokadantzaren parte hori. Beraz, horre badira paraleloak mugaz bialdeko sokadantzen artean. Bon, hori joko dugu.

0: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 96.8.
1: Lapurdi irratia.
2: Uhabiako John Doni Giovanni Battista parropiarentzat ongi etorri egiten diogu Pampili Trekuri egunon Pampili.
3: Egunon deneri, udako pogetara goaz. Egun ederta luzeetaz baliatuz. Gogoan ditugula, kolegio eta liceoko ikasleak oro. Azterketetarako momentua baitute ondoko egunetan. Ezkontza edo apez egiteko, bizi guzireko engaiatuko diren guzientzat otoitz egiten dugu. Eta segitzen dugu galdegin histori bokazioneak sort ditzan. Arbonako Elizan, mendekostekari, zelebratu dugu San Josep eta John Doni Batista parropiako jamoz gazteren konfirmazionea. Haie apezpikuak buru zutela. Eta zelebrazione bat izan da, arroitzeko erizan. Gazte horiek, elkari aztierko bidea hartuko dute, giristino izateari ongi prestatuz. Lehen aldikotz, Salvatorez, arroitzeko erizan, komunionea duten gazteeri jarraikiz. Ekainaren amalauean, arroitzeko erriak eta parropiak John Doni Batista patroia ospatuko dute. Amagetreteko meza, jarraikiko horrelak animatuko du. Dantza alaiak taldeak ere parte hartzen duelarik. Ustailetik haste, amagetreteko igandeko meza, edo arrangoitzen, bezperan arbonan, seiaketreditan, edo haetzen izanen da. Bezperan balsusarrin seiaketreditan. Arrangoitzen hilabeteko lehen, hirugarren eta bosgarren igandean, haetzen hilabeteko bigarren eta laugarren igandetan. Hemen digantzina horrela izanen da beti. Milesker entxegu denbora horiek pazientzia zartu izana. Le petit zer depor, deitzen diren zerura horiek, gure elizetako asteetan ikusiko ditugu sos eske. Urtean behin hori den zala. Basusagin eta haetzen ustailean hamekan larun batez eta hamabian igandez. Jagera alaitzuneena eginen diotegu eta eskertuko adineko jendeeri zerbitzu egiteagatik. Uztailaren emeetzian, igandez, arangoitzeko amagaketerdietan meza irungo koro ametsak animatuko du. Angel paso tenor famatuak ere partu hartuko duelari. Ezati lehura irun abezbatza mistuak kontzertua tipitxo bat eskeniko du. Mil esker gure entzuten egotnik. Gauza hoberenak opa ditziegu eta denentzat otoitz egin dezagun. Izan ontsa eta oporanak deneri.
2: Mila esker zuri Pampili Treku entzun dituzue, Uhabiako John Doni Giovanni Battista parropiaren berriak.
4: Lapurdi irratia, jatsun, 96.8.

0: arratsaldeko 3:15 den. Una berehala Jesu Kristoren begi ona.
1: Jesu Kristoren begi ona.
2: Jesu Kristoren begi ona San Marken liburutik. Jerusalemen Jesus templura sartu zen. Eta inguruko gauza guzieri behatu ondoan, beranta baitzen ordukotz, Betaniarat abiatu zen 12ekin. Biharamunean, Betaniatik ateratzean, Jesus gozetu zen. Hostotan zen piko ondo bat urrunetik ikusirik, hartan zerbait aurkituko ote zuen joan zen. Baina haratu eta ostorik baizik ez zuen aurkitu, ezpaitzen piku sasoina. Orduan piko ondoari erantzion, ez dezala gehiago nehork hireganik fruiturik jan. Dizipuluek entzun zuten. Jerusalemerat heldu ziren. Templuan sarturik, han salerosketan ari zirenen haizatzen hasi zen Jesus, eta diru trukalarien mailak eta uso saltzaileen alkiak uzkaili zituen. Eta ez zuen nehor templuan barna Deus eramaitera uzten. Gero irakasten hasi zitzaioten erranez, liburu senduak ezote dio nere etxea otoitzetxe izanen da herri guziarentzat. Zuek berriz gaiztagin zilo egina duzue. Hori jakintzutenean, apezburu eta lege irakasleak Jesus nola hil zabiltzan. Alabainan haren beldur ziren, jende guzia soraturik baitzaukan haren erakaspenak. Berantean, Jesus eta dizipuluak hiritik atera ziren. Goizean, handik iragaitean, pikondoa erroetaraino ehiartua ikusi zuten. Oroitu zen Petri eta Jesusi errantzion, irakasle jauna beha, zuk madarikatu pikondoa ehiartu da. Jesusek errantzioten, sinetsazue jenkoa. Egiaz diozuet, norbaitek mendiuni erraiten badio, ken hortik eta jauzi egizak itsasorat, eta erraiten duena gertatuko dela sinesten badu bere baitan duda mudarik gabe, ardi etxiko du. Horrengatik diozuet, otoitzean eskatzen duzuen guzia, sinetsazue ukana duzuela, eta ardi etxiko duzue. Eta otoitzean xutik zaudestelarik, norbaiten kontra zerbait balin baduzue, barka. Zeruetan den zuen aitak ere, zuen obenak, barka diezazkitzuen.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Thessalonikako San Joani, Mila Sortie Huntabi. Ortodes Sendu Declaratua dute, Thessalonikako San Joani. Grecian Sortusen, Familia Pobre Batean. Aita Zapataina zuen. Teodoro Aneiarekin, biak aitarekin ari ziren Zapata gintzan. Joanik hartoski gogoan atxikitzen zituen, bere anaiak irakurtzen zituen Biblia eta Senduen biziak. Ahatik, 1802 maiatzaren hiruan, bere familiari deusik errangabe, mutil sartzen da Turkiar baten etxean. Mutil sartzeko behartu zuten Giristino fedea ukatzera eta Mehmet deitu zuten. Hiru aste berantago, ordea nagusi Turkiarari goraki deklaratzen dio Giristinoa dela eta Joani duela egiazko izena. Segidan preso emaiten dute. 4 egunen buruan hilarazi zuten, 1800an bieko maiatzaren 29an.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx bederatzi.
1: Joan den aldian hasi dugur txuntxuneroen gizartea mintzaldia entzuten ari gira. Oraikoan, Xabierrek eranen dauku musikari horiek nor ziren.
2: Ordean, bigarren pundua behin nor ziren, pixkat, herri soilulari horiek nundik ateratzen ziren, zei jatorri zuten. Ordean, gizartean zaukaten leku sozialaren ideia baten izaiteko, behar dira hainitz iturrik urutzatu, ez niz hortan sartzen, behinan, pixkat ageri ofizialetan ezkontzen direlaik, edo, beste, edo zen, hiltzen direlaik, eta nola agertzen diren. Eta hori esker, adibidez hor bildutut egun bat kasu, hola, Lapurdi Baxena barren eta Siberutar kasu zonbait ere. Eta emaitza zonbait ateratzen aldira, eran ezake guti doazki 17. mendetik 20. mende erditzuraino. Bat eta herri soilulariak estatus sozial frango xumekoak zirela. Salbu kasu batzutan gero aipatuko dut, behinan batzu argunt xume, batzu eskale, itxu mainitz, batzu bat ziren kaskoin herrietarik egiten ziren zarabeita joileak, la biela ru, idutzen zirenak, eske, txezitxe. Edo, erteute, Espainiatik, Espainia izaitela da bera, heldu ziren gitarra joile edo kantariak, eske, horiek, horietaik. Musikari ikasi guti, hortako ditugu ele Malerusi hain partitura guti, zenta horiek behar izai ziren, ikasten zuzten doinoak hola. Gehienetan, ikasik denak gizonak, berriki arte, eta errandena salbu pandero joile horiek. Eta baziren, beren burua, orduko agerietan, soinulari, ofiziozko soinulari bezala agertzen zutenak, baziren. Tambourin de profession, Berian, edo maître violon, arabitari, edo menetrier, edo, voilà. Eta bertze ofizio bat aitortzen zutenetan, interesgarria da ikustea arrunt laborari guti zirela, eta oino gutiago lur jabe. Eta atik ofiziale haunitz, bereziki ehuleak, sastreak, eierazainak, zapatainak, ostaler zonbait. Eta horietaik zonbait ere ateratzen ziren lehen agota edo agota ondo edo fama zuten etxe edo kartieretaik. Hori ezaguna da Arizkungo bozate kartieraren zat, handik mintunero hainitz atera dira, biziki honak. Egia da Anauzeko xuitoatik ere ane atera dira handik hainitz soinulari. Eta txemantut ere Baigorrin Michelen, hori ere agota kartiera izana omen. Han bada, 1920-an zautzeu zie dokumento hori, segure, erten diena Las Casas de los Agotes de San Esteban son 13, eta horietaik bat da Tamborinarena, Tamborinaren etxea, kartier hortakoa. Kartier hortaik, Michelene edo Izpegi, tango kartier hortaik, oartuniz, bazirela, 19. mendean, lehen partean, familia bat ateatzen da, Brust familia. 1986an Michel Brust menetrie bezala ekarria da, legasa etxekoa. 1883an badugu beste Brust bat Pierre, ereinta, baina ereinta zen eta arrabitaria. Orden inspektorak erantzakon, vous devez renoncer à cet instrument peu moral et peu compatible avec le métier d'instituteur. Eta Baigorriko erriko paperetan, 1881an atxeman dut beste Brust bat, Guillaume, menetrie, urale, bezala ekarria, eta zerga batetaik, etzuela pagatzerik zerga bat, la contribution mobiliar pour indigence, arrund pobre, behar zorek uste duzie, etzirela jauneria horietaik. Hala, gero izan dira ere atxemantut batzu Martin Gorena deituak, horiek arizkundik ginak, hori ere tuntunero lehinu bat, eta gero atxemaiten dutugu Baigoji Michelenen, eta Zuraiden ere, beti, usu eiera zain eta tuntunero. Hemen da, adibide bezala karriut hori, zenta eskuinetaik, hau da barkatu, ezkerretaik zen, Michel Cruchet deitzen zen tuntunero bat, Elizondon sortua, eta gero iparaldean bizi, eta Baionan zendu zela, 1875 naski, eta bere bizian eske zailan, ferietan eta merkatuetan, eta musikari zen, bertsulari, dantzari, horako figura. Hau eskuinekoa, hori interesgarria da, zenta hori da lekuineko Domingo Urruts deitzen zen tuntuneroaren laneko tresna. Eta hori atxikiute Etxeberri familian, beharrik, eta da, ene ustez, Lapurdin dugun tuntun bakarren etai bat, edo ez bada bakarra, anegon dena. Eta Urruts hori itxua zen, behaz 1877 sortua, eta lekuineko, hori peio Etxeberrik atxemantzien, lekuineko paperetan, Napoleon III-ren denboran, lekuineko ertorak galdein zuen laguntza bat, Domingo Urrutsentzat. Itxu zelakot, ez erran ez, biztan da, soinularia zela. Zuten ukanen berzen ez. Zen hori neo intermitan, sistemaik. Baina badira beste kasu batzu ere, sozialki obeki edo mail gorasagoak zutena. Baina kasu bat hor zartzot, Domingo Siluet, Baionakoa, hori leheno da, amazazpi garen mendean. Baz, ekarria da, metro juor d'instrument bezala, hain txeo arrabitaria. Baionako saltzaile komertxean familia batetakoa da. Eta intzuen beste herriko bi arrabitariarekin kontratu bat notarioan hain zinean. Hiruek berzutela elgarrekin jo, eta ez zutela haizu, berez, bakotxa bere aldetik edo bertze batzuekin jotzia. Ez, uste duzie, notarioat jontzilen, orteko. Bo, biztan da ez zutela itza atxeman, atxiki, eta hiru urtein buruan desegin zuten kontratu, eta berriz pastu ziren. Eta hori, gero jontzen bordeleat, bordelen plantatu zen dantza maisu eta soinulari bezala, metra danze, eta han, beste soinulari batek hil zuen. Zorri, izan da historio bat. Zataki usentzer. Hora, eta horren gero, bien arteko hainbat adibide bat ditazke, behinan, biskat labur biltzeko, behar bada, gara, soinulari ofiziale horren itxura hori, idurizaut, interesanta dena, ogoi garen mendeko adibide famatu bat zuen aipatzeko, Pilita Fernaberri bidarte getarin, arrebitaria, eta errule familia bat eta heldu zen, eta bere aita eta aita txiere soinulariak. Fostin, biztan da, izpuran ahotza zen, ez da git bizika izan adenez, ahoz guan dena, ofizialki ahotza zen. Eta peke honainti Le Chardoit, altzailakarriko, hau, txilulai famatu, maizua, zurgina zen. Eta berak iten zitien ere tuntunak, generat. Benan, oroak, jale, errandezake, estatus sozial frango apala zutena, eta gainerat, errantzahar zonbeitetan ageri da, Siberun, badira, bi errantzahar adibidez, batek hartzen du, ezkontzen bazira soinu giliaikin, dantzaturen zira betirisantzekin. Betirisantz izanki miseriaren irudia. Eta beste bat badak horietak, zendu lexantziko tamburina, hemezortzi sos soinuan hasarazteko, seiz sos isilarazteko. Hirugarren pundua, da pixkat deitut hori dantza eta soinuaren hauzia. Lehenik aipatzea dut labur aski ezaguna behita Elizarekilako harremana delikatua izan zela. Handezagun, luzaz, dantza eta musikarekin. Hor, ez ariot ez dut irakuriko, me arxularrek dantzaz diona. Menan hale, hemen ere ikusiut, Jean Richalerek kondatzen du, aipatzeutzen eta urdozeko, urdozen izan zirela toberak, 1923an, eta etxar Baigoriko ertorak kursiz otobera horiek izan zilela, erantzila pestaberri bestituak kentzen zituela, zenta plaza hontan zikindu ziren jantzari horiek, ez zirela agertzen al prozesione bat jendiro. Horako historiak badira, badira denetan. Baina, bada land jesuista bere siberutar arbaso bat juntuneroa zen, eta ekskomunikatu zuten, baina biziki fededuna zen, eta orduan mesaz egitzen zuen arkupetik belauniko. Etzen sartzen al, baina segitzen zin kanpotik. Voilà. Senperen, bazen, Inazio Lekuberria, Arrabita Xiribikaria, 1918an zendua, eta apesari emantzakon bere Arrabita hilaintzin doluturi. Mainan, izan da, beti bezala, komplikatuago da, apes zonbeit ez ziren baita ezpada dantzen alde, edo dantza zonbeiten alde eta beste batzuen kontra, dantza lotuen kontra, baina dantza jauziak baimentzen zituzten, edo bereke luzaz izan da usaia bere lehen mesa emaiten zutelaik mesa berria, hek zutela dantza hasten, apes berriak. Landek ondatzen du ere Siberun batzutan erriko pestetan. Abezek emaiten zuztela lehen punduak eta gero erretiratzen. Hordean, beste kalapita bonta batzu zirenak hain ezagunak baziren. Eta da, dantzaren funtzio edo bete behar sozial eta nik eranezak ekasik politikoen inguruan. Da hori importanta da, zenta soinulariak dantzarien zerbitzuko ziren. Eranezak metafora ekonomiko baten erabiltzeko, dantzarien arteko, dantzari konpainien arteko harremana zela biskat kooperatiba batean bezala, dantzariak denak berdin ziren, azparnen iauteriak zirelaik bakozak, sosa, beren sakeletik sosa ezartzen zuten iauteriak hasten zirelaik soinularien eta agopen pagatzeko, eta gero sosa gelditzen bazen eskeak egin eta partekatzen zuten eleren artean. Ez pixkat partzuergoaren prinsipioa. Baina soinularia atik etzen partzuer, ura besten langile bezala zen, dantzarien zerbitzuko. Eta, hortako dira ere, hemen pestaburu diren gazteak deitzen soinu mutilak edo soinu gidariak. Abaztanen, oino, usteut, maiordomoa edo danboli nausia, danbolinaren nagusia, danbolinari manatzen dakona, ik behauk jo, hor, hor, hori, eta hor, eta hori, eta hori. Bo, eta ek dute mutil dantza hasten, eta bo, historio. Eta emeretzi garen mendearen lehen partean, oraindik, badakigu herria unitzetan, gazteriak, soinulariak, karrazten zituela, ez bakarrik pestetan jotzeko, baina igande guziz jotzeko Pasko eta Santa Katalina artean. Santa Katalina azaroaren 25. Eta ordean, ene ustez, edo etuntunero bat, edo arrabitari bat, eta ene ustez, ez dakit, mina ordean tuzte elgarrekin asmatu eta dantzai hauzi luze bihurri komplikatu horiek. Igande guziz soinulari beraikin dantzariak, eta dantzaiek, batzen zuten, eta badira kasu batzu ere, nun, hori justiziako artxiboetan agertzen dira, nun dantzari batek nahi bazuen dantzai hauzietan sartu, behar zuen pagatu bere partea, gero soinularien pagatzeko. Ez bazuen pagatzen, gaizki finitzen altzen. Kusiz, ez zutela iran jadusa bakarrik edaten orduan. Voilà. Voilà. Itxasuko pestetan 1840-an, kanboko gaztek galdein zuten soinulariak itxasuarek ezagutzen ez zuten dantza baten jotzia, eta joka izan ziren. Eta igandetako eranezake soinu horrek, frango berant izan iraun zuen, nik ezautut altsun bazen Oxandabur klarineta joileat, aspaldi hila da, eta harek jotzen ziren bigerlen artean Larresoron igande guziz ustaitzeko ospital batekin, klarineta trompeta, hor ziren, igande guziz mesatik lan da, eta itxasun ere bazen txirulari bat, hola. Aski informala zen. Aldiz, mugaz bertzaldian, beti baztanen, baztan aipatzozen, eta zinez eite hainiz badu gure egoerarekin. 1950 urtetan oraino, herrietako batzarek plaza emaiten zuten xistulari bati. Konkurentzian ziren, eta hautatzen zuten, beraz, ofiziala zen. Behar da beti ala da, ez dakit nori. Behar nien daukute. Beraz, voilà. Eta ordean, soinulari eta dantzarien arteko lotura horrek, bazuen zer ikusi handia dantzarien arteko kodigoekin, eta bereziki, eranezake, kartier eta herri desberdinen arteko harremanekin. Hor badira, herrietako pestetan, kartier bakotsak, herri bakotsak bazuen bere aldia dantzaren hasteko, eta hor gertatzen altziren kalapitak, adibidez onbait, atxibuetan agertzen direnak, bat zen Baxenabarrena, hori Manes Goienetxek atxeman zuena, Ostibarren, 1648-an, Ostibarreko baliaren gortearen biltzar nagusia zen, eiten zen Zibitzen, eta biltzaretik landa dantza. Baina dantza protokoloa, zen, eta ordean hor, jakiten dugu, lehen dantzaren hasteko eskubidea zuela edo izurak batek, izurako batek, edo jutsiko batek. Eta, izuratik ezpaz, barkatu, izuratik ezpazen neore jutsiko. Jutsiak, zen olako ordenu bat. Baina, ze gertatu da urte hartan, bazen tokiko jauntio bat, uarte hiriko jauna, eta arek nahi izan ziela bere gizon bati dantza hasarazi. Eta hori ezpatak atera ziren. Eta hor, interesgarria da, zenta izan zen hauzi bat, baina dantzaren historioa lotu zen ebe tokiko herriek eta herren estadoak jaun horrekin zuten beste hainbat eztabaider oianen gainetik, lurren gainetik, zergen gainetik, elizako lekuak, eta nintak itaze. Bon. Beste adibide batzu, eta horiek ditut Bordeleko artxiboetan atxeman, zenta Bordelezen dei gortea Lapurdiko justiziaren zat. Senperen adibidez, 1710-an, kalapita sortzen da. Eta hor, sartzen dira, ordean iteko, aintzineko urtean, zuraideko pestetan, behaz zuraideko pestak dira Santiago, Zailain oita bastian, lehen dantza, jakiten dugu, untxalaz, senpertarek zutela eman behar. Eta ek ez palima ziren hor, lare sorokoek. Olako, zuraiderek, ohore bat bezala, iten zuten, auzo herriari. Eta urte hartan, aintzineko urtean, behaz behatzean, senpertarek errefusatu zuten dantza, lehen dantza horren itia. Horren, lare sorokoek eman zuten, da zuraiderek afruntu bezala hartu. Eta ondoko urtean joan ziren senpereko pestetat, behaz ekaina undarrian, eta zuraiderek, untxalazek behar zuten lehen dantza eman, prestatzen dira, sartzen dira, ale erten daukut hartxiboek makilekin, eskuan behaz, ziren bakarrik dantzan hartzeko ginak. Eta sartzen da berden boran, iduriz soka dantza mota batzu dira. Zuraiderek sartzen dira, batzen da, bada bat buru bat azken. Eta beste dantza bat sartzen da. Hor bat dugu, ainoak bat buru, saratak bat gilean, eta senpereko mutikoak aintzinean. Eta erten daukut hartxiboek ezin dira plazetan bidantza izan, betan. Ez da posible hori. Eta hori hainitzetan agertzen da. Eta joka hasten dira, eta bada hil bat. Eta hil hori esker, baditugu, bada hauzi bat, eta bat dira hartxiboak. Eraz, herrien arteko, eta hori, herrien arteko dantza gomita sistema hori, badugu biztana egoldean iztuetak kondatzen dugu herrin, han alkateek, merek zutela, auzapezek elgar gomitatzen hola aurreskuaren eta emaiteko bat, zen sistema oso bat hola. Hori, herrien artean, batzutan kartieren artean zen, kalapita. Kanbon, mendeko ostez, 1708-an, Hor, jakiten dugu, usaia bazela, kanboko hiru kartier politikoak ziren plaza, guaiko bakanbo, ereko plaza, Eliza eta Basaburu. Basaburu da Urkoiko azparneko bidean. Bozak, arabera, hiru kartier horien federazio bat zen, eta horien kartier bakotxeko juradua zen aldizka usapez, eta bondenet sistema bera ez. Baina, dantzan ere hola antolatiak ziren. Ebeta, kartier bakotxeko gazteriak bazuela bere aldia lehen dantzaren emaiteko edo bigarren dantzaren emaiteko. Eta hor, ikusten dugu, Bazela hierarkia bat, Elizako kartiera eta plazako kartierak bazuztela beren dretxoak, olako egunean heklean, olako egunean, eta basagurukoek ez. Eta neure espalin bazen plazatik edo Elizatik, orduan zutela basagurukoek emaitena lehen dantza. Eta mendek ostez, behaz, parioa intzuten ostatuan, horre berriz ere irandia jursarekin, basagurukoek ek emanen zutela bigarren dantza, utzi zuzten Elizakoek lehen dantzaren emaiten, eta ek sartu ziren, hil bat. Eta beste, voilà, kanbolo jola, hori errotua, hura zen hiltzailea, hori bere etxea, oino hor da, kanbolo. Uztaitzen, bi kaskar tropen artean jokariz aizan ziren, jakiteko norek zituen soinulariak pagatu behar. Hil bat. Batzutan, kartieraren barnean ere, itenan ziren gazteria iten zen bi partetan. Zelai azparneko kartiera, bakizue Lekorneta azparneko artean. Iauteriz, igande iautiz, kusten dugu azparneko artxiboetan, erten dugute, se forme de bande sur la danse, izanen dira bidantza. Izanen dira bidantza, eta hor berriz ertute, ez da izaiten al bidantza betan plaza batean. Eta orduan, jakinez hori, zerbait, larri gertatuko zela, orduan erten dugute, kartiereko juratua, autetxia, ezari zen dantzaren buru, eta bi dantzak elgarri lotarazi zituen, hau zen kalmatzeko. Eta hor, kanboko arxibuetan ere badugu lekukotasun bera gazte batek espikatzen du. Baba, zeit gaizki pasten bada, juradu bat ezartzen da dantzain buru eta biak elgarri lotzen dira. Eta hortakot, eta beste kasu batzu bat ditut ere. Bon. Hortakot, erten kasik dantza eskubide politiko baten simbolo bezala zela eta beraz kartieren arteko federazio horien horitzapen, eta Xauniz Maigorin ez dut atxeman hori hartxibetan, me Xauniz horako historioak izan ditazkela Maigorin, ikusiz zonbat kartier bat den, eta nola kartier bako txakasik erri bat den, eta, bon, bala. Ordean, frantxez irautzak kendu zituen gero foruen sistema eta sistema federazio sistema hori, baina eranezake erakunde simboliko horien oroitzapena bizirik irauntzuen, oino, frango berant, dantzakorda, dantzaluzearen egituratzearen prinsipioetan. Dibidez itxasun, pesta berriz, oino, 1950, hiletan hori urteak hartino, pesta berriz iten zuten jantzakorda, lehen igandian Elizako kartieran, eta ondoko igandian gaineko plazan, eta kartier bakotsak bazien bere aldia buru eta buztan izaiteko. Luzaiden, erriko pestetan, kartier bakotsak bazuen bere aldia dantza luzearen tiratzeko. Horre, etzen nola nahika. Arruget garaziko userazenak, kondatzen du, goigaren mendea astapenean, izkiatzen du, eranez, lehen hau dantza luzearen lekua pagatzen zen. Lekuaren arabera, zela hola ordenu bat. Voilà. Eta, hori txasuko dantzako da bat. Interesgarria da dena da ere, bena hortaz Malerusi, arrun gauza guti bat ekigu da, ze dantzatzen zuten. Kanbon hausian, nelako oestet errandutan, nesuntoa eta zazpian, erten dute lehen dantzak oren bat irauntzuela. Horen bat, ez da hegi. Edo hegi, repikatuz. Eta hor, erten okute, baziren, lekukotasunek, baziren hiru parte dantzan. Baino, dantza xuhia, xehekoa, erten okute, bai, xehekoa. Bestia jauzikoa, jauzia, eta bestia lasterka da. Lasterka behar bada, la kurant, bazen dantza. Behar bada, pan-pim, pabararan, parte hori edo. Edo pebriren pipara lasterka, dantzako horri ere. Bo, hasteko lehen imutikoak sartzen ziren, piskateko aldeko sokadan zen egitura, gero neskak sarrazten zuzten, joiten ziren nesken bila hori badakiko. Neskek errefusatzen altzuten, da kasu bat, eta hori deso horia zen. Badu lekukotasun bat, 19. mendean, oino, eletan, Pestaberri aintzin, mutikoak joiten zirela nesken etxerat galdeiteko familiari ea neska adostzenez dantzako dan agertzeko, ateratzeko arekin. Da, berrik arte, beran arteko, iten zen hori. Eta iten denez. Ego usta bi aldeta idela, neska mutikoak eta elgar gomitatzen. Eta, bon, voilà, zen plazan agertzia neska batekin, etzen edo mutiko batekin. Voilà. Beraz, hor, lehen zituzten behar joko dugu, justu, dantzakordaren bertsio zahar bat. Ez dakigu, xuxen, zer zen dantzar hortan, minan, guk, guai joko dugu, emeretzigaren merendier erditsuko partizionetan atseman dugun dantzakordaren bertsione bat. Eta interesanta da, fe interesanta, bon, berba, laupresuna interesatzen ditu, baina badira hemen. Zenta, lehen parte hori da, horako gaur jotzen dugun, hemen, pam, param, pam, pam, param, parari, berabara, kontrapasako. Hori da, baina aixe luzeago, majorean eta minorean, eta horren ustez zen kontrapas bat biztugat Siberuko branlearen egiteko zerbait. Eta hori zen dantzaren parte importanta. Eta hor pasten ziren gauzak, ene ustez, eta gitzu zen, mina. Hara, torden, hori eta gero jotzen dira ezagunago diren beste parteak. Eta finitzean, ekartzen du hor, kusiko uzie, Gipuzkoako aseri dantza. Tantarantin, tontiron, tontontirin, eta Gipuzkoako sokadantzaren parte hori. Beraz, horre badira paraleloak mugaz bialdeko sokadantzen artean. Bon, hori joko dugu.

0: Hortanuz dezagun mementoko Xabierren mintzaldia eta urran aldian, biztanda, segituko duguna.
1: La pour dire, tiens.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Marken liburutik. Jerusalemen Jesus templura txartu zen, eta inguruko gauza guzieri behatu ondoan, beranta baitzen ordukotz, Betaniarat abiatu zen hamabiekin. Biharamunean, Betaniatik ateratzean, Jesus gozetu zen. Hostotan zen piko ondo bat urrunetik ikusirik, hartan zerbait aurkituko ote zuen joan zen. Baina haratu eta ostorik baizik ez zuen aurkitu, ezpaitzen piku sasoina. Orduan piko ondoari erantzion, ez dezala gehiago nehork hireganik fruiturik jan. Dizipuluek entzun zuten. Jerusalemerat heldu ziren. Templuan sarturik, han salerosketan ari zirenen haizatzen hasi zen Jesus, eta diru trukalarien mailak eta uso saltzaileen alkiak uzkaili zituen. Eta ez zuen nehor templuan barna Deus eramaitera uzten. Gero irakasten hasi zitzaioten erranez, liburu senduak ezote dio nere etxea otoitzetxe izanen da herri guziarentzat. Zuek berriz gaiztagin zilo egina duzue. Hori jakintzutenean apezburu eta lege irakasleak Jesus nola hil zabiltzan. Alabainan haren beldur ziren, jende guzia xoraturik baitzaukan haren erakaspenak. Berantean, Jesus eta disipuluak hiritik atera ziren. Goizean, handik iragaitean, pikondoa erroetaraino ehiartua ikusi zuten. Oroitu zen Petri eta Jesusi errantzion, irakasle jauna beha, zuk madarikatu pikondoa ehiartu da. Jesusek erantzioten, sinetsazue jenkoa. Egiaz diozuet, norbaitek mendiuni erraiten badio, ken hortik eta jauzi egizak itsasorat, eta erraiten duena gertatuko dela sinesten badu bere baitan duda mudarik gabe, ardi etxiko du. Horrengatik diozuet, otoitzean eskatzen duzuen guzia, sinetsazue ukana duzuela, eta ardietxiko duzue. Eta otoitzean xutik zaudeztelarik, norbaiten kontra zerbait balin baduzue, barka. Zeruetan den zuen aitak ere, zuen obenak, barka diezazkitzuen.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Thessalonikako San Joani, Mila Sortie Huntabi. Ortodesh Sendu Deklaratua dute, Thessalonikako San Joani. Grecian sortu zen familia pobre batean. Aita zapataina zuen. Teodoro aneiarekin biak aitarekin ari ziren zapata gintzan. Joanik hartoski gogoan atxikitzen zituen bere anaiak irakurtzen zituen Biblia eta Senduen biziak. Ahatik, 1802ko maiatzaren hiruan, bere familiari deusik errangabe, mutil sartzen da turkiar baten etxean. Mutil sartzeko behartu zuten Giristino fedea ukatzera eta Mehmet deitu zuten. Hiru aste berantago, ordea nagusi turkiarari goraki deklaratzen dio Giristinoa dela, eta Joani duela egiazko izena. Segidan preso emaiten dute. 4 egunen buruan hilarazi zuten, 1800an bieko maiatzaren 29an.

0: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
1: Egun ondenei, asteuntako lehen horrian Beskoitzeko ikastola dugu aipatuko, beraz, jakin behar da 2007ko urtarrilean ikastola berria idekiko dela, amairu urtez prefabrikatuetan aritu ondotik. 2013an buraso batzuek sortu zuten beraz Beskoitzeko lehen ikastola, hasieran lau ikaslerekin, eta garatuz joan da, eta gaur egun beraz 48 aur zenbatzen dira. Ikastolaren berezitasun nagusietako bat da komunitatearen indarra, burasoek tokian dia dute eguneroko bizian, eta horrek proiektuainitz partekatzen dituzte. Elkarrekin bizitzea eta euskararen erabilera sustatzea dira ardatz nagusienak. Ikastola berria buraso irakasle eta langileen arteko lankidetzaz pentsatu izan da, eta finantzaketan 2008ko erri urratxeko etekinek lagundu zuten, besteak beste. Egun enpresak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berriantzat tokiak badira oraindik eta informazio gehiago atxibaitanako da justuki gure artikuluan. Mundu Zabalean kronikan ondotik Bolore taldea indartsu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere Vincent Bolore Frantziako gizona beratx eta boteretsuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu du eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan, Bolore taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zerga iesa eta gobernu autoritarioekin loturak leporatzen dizkiote. 2008an Bolorek ustelkeria auzi batean erruduntasuna onartu eta isuna ordaindu zuen, aldi berean komunikabideen kontrol gero eta handiagoak kezka piztu du kultur eta kazetaritza munduan, hain zuzen ere hainbat artistak, idazlek eta profesionalek salatzen dute bere edabidek eskuin muturreko ideiak zabaltzeko balio dutela eta kulturaren independentzia arriskuan ezartzen dutela. Eta azken kronikarekin bukatzeko, hirugarren orrialdeko han eta hemen sailan, 54. Udako ikastaroak ditugu aipatzen. Beraz, Udako Euskal Unibertsitateak 54. Udako ikastaroak aurkeztu zituen Baionan, ekainaren 11tik uztailaren 10 arte eginen direnak. Orotara 23 jardunaldi eta ikastaro antolatuko dira hainbat eragilerekin elkarlanean, euskal jendarteko gai garrantzitsuen inguruko hausnarketa eta komunitatea indartzeko helburuz. Ikastaroek formatu hainitz ukanen dituzte, beraz adibidez hitzaldiak, maininguruak, tailerrak eta ikerketa saioak, eta hainbat hiritan eginen dira hala nola Baionan, Iruñean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bi hitzordu antolatuko dira uztailaren 3 eta 4 Baionako Etxepare Lizeoan, lehena zaintza kolektiboren inguruko izanen da, eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari idekiak dira, eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala erriak ere aipatuko ditu asteuntako alean eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!
0: Erria astekaria iru ubiebikoitz.erria.eus

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakotx 9.
1: Irratiaren bestakari, zure kristau irratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
2: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9etatik arratsaldeko postetara.
1: 9 prebande karika Baionan.
2: Gulaguntzeko emaitza bat ere egiten da alduzue, txeki bidez, Lapurdi irratia hartzailetzat jarriz, elbide untara Radio Lapurdi irratia 9 prebande karika Baionan. Mil esker hainitz!
3: Lapurdi irratia.

0: La Pourdi Ratia.
1: Uhabiako, John Doni, Giovanni Battista, Paropiarenzat, ongi etori egiten diogu, Pampili, Trekuri, egunon Pampili.
2: Egunon deneri, udako pogetara goaz, egure derta luzeetaz baliatuz. Gogoan ditugula, kolegio eta liceoko ikasleak oro. Asterketetako, momentua baitute, ondoko eunetan. Ezkontza edo apes egiteko, bizi guzireko engaiatuko diren guzientzat otoitz egiten dugu, eta segitzen dugu galdegin histori bokazioneak sort ditzan. Arbonako Elizan, mendekostekari, zelebratu dugu San Josep eta John Doni Batista parropiako Hamoz gazteren konfirmazionea, haie apezpikuak buru zutela, eta zelebrazione bat izan da Arroitzeko Elizan. Gazte horiek elkari aztierko bidea hartuko dute, giristino izateari ongi prestatuz. Lehen aldikotz, Salvatorez, Arroitzeko Elizan komunionea duten gazteeri jarraikiz. Ekainaren amalauean, Arroitzeko herriak eta parropiak John Doni Batista patroia ospatuko dute. Amagetreteko meza, jarraikiko horrelak animatuko du. Dantza, alaiak, taldeak, ere parte hartzen duelarik. Ustailetik haste, amagetreteko igandeko meza, edo Arroitzen, bezperan arbonan, seiaketerditan, edo aetzen izanen da, bezperan balsusarrin seiaketerditan. Arroitzen, hilabeteko lehen, hirugarren eta bosgarren igandean, aetzen hilabeteko bigarren eta laugarren igandetan. Hemen digantzina horrela izanen da beti. Milesker entxego denbora horiek pazientzia zartu izana. Le petit sœur de port, deitzen diren zerura horiek, gure elizetako asteetan ikusiko ditugu sos eske. Urtean behin, hori den zala. Basusagin eta aetzen, ustailean hamekan, laron batez eta hamabian igandez. Hagera alaitzuneena eginen diotegu, eta eskertuko adineko jendeeri zerbitzu egiteagatik. Ustailaren emeetzian, igandez, Arroitzeko amagaketerdietan meza Irungo koro ametsak animatuko du. Angel paso tenor famatuak ere partu hartuko duelari. Ezati lekura Irun abesbatza mistuak kontzertua tipitxo bat eskainiko du. Mil esker gure entzuten egotnik. Gauza hoberenak opa ditziegu eta denentzat otoitz egin dezagun. Izan untza eta oporanak deneri.
1: Mil esker zuri Pampili Treku entzun dituzue, uabiako John Doni Giovanni Batista parropiaren berri.